0: Albanian music only.
1: Kur vim na, pohet na mi qa u bot se po bjen alarmi e. U sa bukur porin medaljoni.